Zakočen, bolesni, zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Helix i sa slavim dušnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom

sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zova.

Zone.

vidit ću te prije ili kasnije, drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro, pratite vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Tokom otvorenog i sadržajnog višesatnog dijaloga odgovorio je na brojna pitanja prisutnih u aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, kao i o vanjsko-političkim prioritetima države. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosni i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Brammertz obratio se u Vijeću sigurnosti UN-a istaknuoši tri ključna pitanja: izvršenje kazne osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom, podršku nacionalnim pravosuđima i ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanju istine pomirenja. Podsjetio je da pred nacionalnim pravosuđima i dalje predstoji značajan posao, navodeći da vlasti Ruande još tragaju za više od 1000 osoba osumnjičenih za genocid, dok u zemljama bivše Jugoslavije više od 2000 osumnjičenih tek treba biti predmet istrage. Dodao je da je taj rezultat potvrda posvećenosti UN-a pravdi i odgovornosti. Govoreći o izvršenju kazni, naglasio je da ono predstavlja temeljni princip krivičnog pravosuđa. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući za sebe izgarišta i pustoš, jesu i bihećka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikada ne zaboravi, njeguje se kult sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulen Banko, Forašac, Čukovik, Lisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni dana, dok je za danas predviđen obilazak mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Granični prijelaz za Tržačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni

0: promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Odluku o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Kordunski Ljeskovac Tržička Raštala donijela je mještovita komisija za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. U Cazinu je održana sastanak grupe za izradu gender akcijnog plana grada Cazina i ambasadorica ženskih prava radi unapređenja ovog strateškog dokumenta. Cilj je jačanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve građane. Bihać je ove godine postao središte kreativnosti, ideja i savremenih komunikacijskih trendova. Otvaranjem 9. kreativne republike, festivala ideja i stvaralaštva, koji je tokom godine izrastao u jedan od najprepoznatljivijih događaja ovog tipa u BiH. Kroz bogat program predavanja, panela i razgovora, kreativna republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnosti komunikacija, tehnologije, kreativnih industrija i društva u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta ideja, znanja i stvaralaštva. Dan branilaca Bihaća obilježava se sutra 16. juna. Polaganje cvijeća na spomen obilježja planirano je od 9 sati ujutro, dok će se u podne održati svečana akademija gradskog vijeća Bihać. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke biće odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bihać će krajem juna i početkom jula biti domaćin do 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, mladi BH reprezentativci boravit će u Bihaću od 26. juna do 8. jula, gdje će kroz intenzivan trenažni proces brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starostnoj kategoriji. Tokom priprema planira je održavanje 2 treninga dnevno u sportskoj dvorani Luke, kao i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i eventualno Cazinu protiv kvalitetnih protivnika, čija će imena biti naknadno objavljena. Grad na Uni ovog vikenda postao je regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026 sportskom događaju, koji je već na premijernom izdanju okupio reprezentativce, trenere, selektore i zaljubljenike u ovaj sport iz cijele regije. Tokom dvodnevnog takmičenja učesnici svih uzrasnih kategorija nadmetali su se u 16 disciplina, a organizatori ističu da je ozije premašio očekivanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Doljani, Kamensko, Velika Kaduša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Samo u Pisu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 6190, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte

Vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro, pratite vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Tokom otvorenog i sadržajnog višesatnog dijaloga odgovorio je na brojna pitanja prisutnih u aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, kao i o vanjsko-političkim prioritetima države. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc obratio se u Vijeću sigurnosti UN-a istaknuoši tri ključna pitanja: izvršenje kazne osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom, podršku nacionalnim pravosuđima i ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanju istine pomirenja. Podsjetio je da pred nacionalnim pravosuđima i dalje predstoji značajan posao, navodeći da vlasti Ruande još tragaju za više od 1000 osoba osumnjičenih za genocid, dok u zemljama bivše Jugoslavije više od 2000 osumnjičenih tek treba biti predmet istrage. Dodao je da je taj rezultat potvrda posvećenosti UN-a pravdi i odgovornosti. Govoreći o izvršenju kazni, naglasio je da ono predstavlja temeljni princip krivičnog pravosuđa. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku gorgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući za sebe izgarišta i pustoš, jesu i bihećka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikada ne zaboravi, njeguje se kulturno sjećanje na stradanje Bošnjaka, naselja Kulen Baku, Forašac, Čukovik, Lisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni dana, dok je za danas predviđen obilazak mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Granični prijelaz za Tržačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna tri mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Odluku o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Kordunski Ljeskovac Tržačka Raštela donijela je mještovita komisija za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. U Cazinu je održana sastanak grupe za izradu gender akcijnog plana grada Cazina i ambasadorica ženskih prava radi unapređenja ovog strateškog dokumenta. Cilj je jačanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti.

0: za sve građane. Bihać je ove godine postao središte kreativnosti, ideja i savremenih komunikacijskih trendova otvaranjem 9. kreativne republike, festivala ideja i stvaralaštva koji je tokom godine izrastao u jedan od najprepoznatljivijih događaja ovog tipa u BiH. Kroz bogat program predavanja, panela i razgovora, kreativna republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnosti komunikacija, tehnologije, kreativnih industrija i društva u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta ideja, znanja i stvaralaštva. Dan branilaca Bihaća obilježava se sutra 16. juna. Polaganje cvijeća na spomen obilježja planirano je od 9 sati ujutro, dok će se u podne održati svečana akademija gradskog vijeća Bihać. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke biće odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bihać će krajem juna i početkom jula biti domaćin do 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, mladi BiH reprezentativci boravit će u Bihaću od 26. juna do 8. jula, gdje će kroz intenzivan trenažni proces brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Tokom priprema planirano je održavanje dva treninga dnevno u sportskoj dvorani Luke, kao i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i eventualno Cazinu protiv kvalitetnih protivnika, čija će imena biti naknadno objavljena. Grad na Uni ovog vikenda postao je regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026 sportskom događaju, koji je već na premijernom izdanju okupio reprezentativce, trenere, selektore i zaljubljenike u ovaj sport iz cijele regije. Tokom dvodnevnog takmičenja učesnici svih uzrasnih kategorija nadmetali su se u 16 disciplina, a organizatori ističu da je ozije premašio očekivanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Doljani, Kamensko, Velika Kaduša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjeti nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911.

0: 1 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.
1: Sedam je sati i 8 minuta. Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Ne mrzim ako posle svega ovoga.
1: 15. je juni tekuće 2026. godine. Dobro jutro želi vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed Murić, Dijana Begović i Dževad Ponjević. Uživajmo zajedno u lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

Gradu Bihaću ugodni 16 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu naše zemlje. Više sunčanog vremena i padevina na jugu. Vjetar slab do umjerene čine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni, najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen. A ti kao divlje cvijeće među stijene. A sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije bile u centralnim područjima i na sjeveru naše zemlje kod osjetljivih osoba. Moglo bi doći do jačanja tegoba od meteopatskih reakcija, moguće su glavobolja, nervoza, malaskalost i dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu opću sliku. Nakon ove lijepe pjesme donosimo i izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, naravno kao i svakoga jutra, to nam donosi Bosansko-Hercegovački automotoklub.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva,

7:22, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. A u njihovom izvještaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekom

Kva 24 sata nisu imale intervencija, a Mupunsko-Sanskog Antona u protekla 24 sata zabilježio je 4 saobraćajne nesreće, i to jedna u Bihaću, dvije u Cazinu sa jednom teže povređenom osobom, te jedna saobraćajna nesreća u Sanskom mostu također sa jednom teže povređenom osobom. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 87 ljekarskih pregleda. A kao i svakoga jutra, najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su dva poroda, rođene su dvije bebe, i to dva dječaka. Sretnim roditeljima čestitamo, a našim najmlađim stanovnicima Unsko-Sanskog Antona želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

7 sati i 29 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radio Unsko-sanskog kantona. Ukoliko ste nam se tek pridružili, srdačno vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa Muhamed, Dijana i Čeva. Temperatura u gradu Bihaću ugodni 16 stepeni. Nakon ove muzičke numere donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš, jesu i bihećka naselja u Ljutučkoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije Ljutučka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaga, naselja Kulen Vakuf, Orašas, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su priručeni prethodnih dana, dok je za danas predviđen obilazak mjesta stradanja Luskunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutučka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutuč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Dan branilaca Bihaća obilježava se sutra 16. juna. Polaganje svijeća na spomen obilježe planirano je od 9 sati ujutro, dok će se u podne održati svečana akademija gradskog vijeća Bihać. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relacije Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom.

0: direktno putuju na Eurobasket, smotru najbolji u Bratislavu.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Marketing najboljeg radija.

i sredina. Prvo izdanje Bihać Opena već je privukao pažnju sportske javnosti, a organizatori vjeruju da će turnir prerasti u tradicionalnu manifestaciju i postati nezaobilazna stanica na regionalnoj stonoteniskoj sceni, doprinoseći promociju sporta i grada Bihaća kao domaćina velikih međunarodnih događaja. I dalje smo u gradu Bihaću. Bihać će krajem ovoga mjeseca i početkom narednog biti domaćin reprezentacije u 20 u košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uniji obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Tako prema najavi košarkaške Akademije Bihać, mladi BH reprezentativci boravit će u Bihaću od 26. juna do 8. jula, gdje će kroz intenzivan trenažni proces brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Tokom priprema je planirano održavanje dva treninga dnevno, i to u sportskoj dvorani Luke, kao i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i eventualno u Cazinu protiv kvalitetnih protivnika, čija će imena biti naknadno objavljena. Organizatori najavljuju i dolazak poznatih imena iz svijeta košarke, dok će reprezentativci imati priliku poznati prirodne i kulturno-historijske znamenitosti Unsko-sanskog kantona, a u planu je jednodnevni izlet na rijeku Unu, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog dijela Bosne i Hercegovine. Tačno 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija, koje danas uređuje Dijana Begović.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Predsjednik Sjedinjenih Država objavio je kako je postignut dogovor s Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški Moreuz, trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran, a zvanično potpisivanje historijskog porazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu odbio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika manjeg BiH entiteta, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bilo ugrožena ljudska prava, saznaje istraga.ba. Dodikova odbrana institucije Bosne i Hercegovine već su obaviještene o ovoj odluci koju je, kako saznajemo, donio sudija pojedinac. U pismu sudije iz Strasbourga je navedeno da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan, te da uopšte ne postoji ni jedan razlog da bude razmatran u meritumu. U naselju Todorovo kod Velike Kladuše jučer ujutro pronađeno je beživotno tijelo muške osobe, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova našega kantona. Po zaprimanju prijave na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Velika Kladuša, koji su osigurali lice mjesta do dolaska istražioca sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a kantona. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva izvršen je uviđaj. Nakon utvrđivanja okolnosti događaja, dežurni tužilac slučaj je okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo. Osumnjičeni za ubistvo Benjamin Džaferović uhapšen je jutros, potvrdio nam je portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
2: Dana 15.6.2026. godine lice osumnjičeno za krivično djelo ubistvo koje se desilo dan 14.6.2026. godine u Velikoj Kladuši, Benjamin Džaferović, lišen je slobode. Nad istim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će biti predana na nadležno postupanje kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.
1: Kolegijum Narodne skupštine manjeg BiH entiteta danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na čijem bi dnevnom redu trebalo da se nađe prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Federalni zavod za statistiku zajedno s ostalim statističkim institucijama u državi će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u našoj zemlji. Cilj probnog popisa je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa. Konačna odluka o terminu održavanja glavnog popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini bit će donesena nakon završetka pripremnih aktivnosti i evaluacije rezultata pilot popisa. Nadležne statističke institucije u koordinaciji s Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine utvrdit će konačan termin njegove realizacije, trenutno se kao mogući termin spominje jesen 2026. godine. Prema takvimuri aseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžretska godina nastupa s večerašnjim akšam namazom. Hidžretska godina počinje prvim danom mjeseca Muharrema i temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru. Zbog toga je kraća od gregorijanske godine za približno 10 dana. 15. juni se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, ustanovljen 2006. na inicijativu Međunarodne mreže za prevenciju zlostavljanja starijih i uz podršku UN-a s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Zmajevi su jučer imali slobodan dan, za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu. Nakon današnjeg treninga planirano je druženje nekoliko hiljada naših navijača u neposrednoj blizini stadiona u Salt Lake City-u, gdje je i baza naše reprezentacije. Tokom svjetskog prvenstva živi oko 15.000 Bosanaca i Hercegovaca. Izabranici Barbareza u ovom će gradu odraditi tri treninga, nakon trećeg u srijedu planiran let za Los Angeles. Tamo reprezentacija BiH u

0: U jednom kolu čeka važan duel protiv Švicarske 18. juna. Nogometaši Japana i Nizozemske podijelili su bodove u prvom kolu svjetskog prvenstva odigravši remi 2:2, dok su nogometaši Njemačke na sjajan način otvorili ovo svjetsko prvenstvo pobjedom od 7:1 protiv debitanta ekipe Curaçao. Najbolji BH karatista Neira Sipović ispisala novu stranicu historije BH sporta osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier lige u Rabatu u Maroku. Bihać će biti domaćin u 20 košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Reprezentativci će boraviti u Bihaću od 26. juna do 8. jula ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu, duge su kolone vozila na izlazu iz naše države na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati promjenljivo nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena bez padavina na jugu, vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima istočnog, sjeveroistočnog, najniže jutarnja temperatura između 10 i 19, najviše dnevna između 20 i 31 stepen.
2: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš, jesu i bihećka naselja u Ljutičkoj dolini. Oko 5000 Ljutičana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije u Ljutička dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaga, naselja Kulen Baku, Forašas, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su priručeni prethodni dana, dok je za danas predviđen obilazak mjesta stradanja Luskunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutička dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna, obilježavanjem dana bataljona Ljutoš, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Dan branilaca Bihaća obilježava se sutra 16. juna. Polaganje svijeća na spomen obilježe planirano je od 9 sati ujutro, dok će se na upodne održati svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relacije Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkačke akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkačke reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slavočkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučno imena.

0: na iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu.
1: Marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim. Marketing najboljeg radija.

0: dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi...

kuda me odnese. Prosuto srebra preko ulice, mjeseca lice.

8:32, cijenjeni slušalci, vrijeme za hit jutra, a naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, Toni Cetinski, pjesma Dugujem ti sve. Broj 2, Jole, pjesma Šekspire. I broj 3, Dženan Molčarević, pjesma Čuvam tvoja krila, anđele. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasati već možete na našoj Facebook stranici Radio USK, zato uživajte.

0: Toni Cetinski, Jole i Dženan Lončarević, cijenjeni slušalci, naši su predlozi za hit jutra. A sada naravno slušamo vas na naš dobro poznati broj telefona 222679. Imamo i prvi poziv.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro.
0: Alaikum salam, dobrodošla, Azra.
1: Bolje su našli. Lijep pozdrav vam u studiju režije i muzičkom uredniku u svim dobronamjernim slušateljima, posebno gospođo Asime Rifi, moje majdi. Mi glasamo, moja mama i ja, za Dženana Lončarevića. Treći prijedlog.
0: Hvala lijepa, Azra, dva glasa za treći prijedlog. Idemo i do novog poziva, slušamo vas, halo.
2: Najbolje radnoj ekipi.
0: I vama također.
2: I puno zdravlja, na fake. Ja ću gasati isto za Dženana i selam za sve slušalce.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, a glasati na našoj Facebook stranici, tako redovna naša slušateljka Remzu glasa za treći prijedlog kao i Biba, novi poziv, slušamo vas.
3: Halo, dobro jutro, Dževade.
0: Dobro jutro, Zenico.
3: Kako smo ti danas?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro, zdravo i raspoloženo.
3: Jesmo, puno pozdrava tebi, tvojim radnim kolegama, slušalcima.

0: Na prilog broj 1.
1: Može, hvala lijepa na pozivu, glasa Tonija Cetinskog. A za treći prijedlog glasa nam iz Akiba, te Derviša, ona glasa za prvi prijedlog. Ismeta nas pozdravlja iz Danske, ona glasa za treći prijedlog. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, poštovanje, pozdrav, Devade.
1: Dobrodošli, Faruk.
2: Teo bi kolegi, ko je tamo, jel Muhamed?
1: Muhamed, jese.
2: E, Mahanje, Muhamed, legendi, nek nam je živi, zdrav. Svima sretan, uspješan radni dan. I s našim slušateljima, evo, Azim, njenoj mami, Asimi, gospođi, Hajri, Zlati, u Kladušu i svim ostalim da ne nabrajam. Ovaj prijedlog je prelijepi, ja ću za prvi pa šta Bog da, iako neće pobijeti vjerovatno, ali tako je, hvala lijepo.
1: Vidit ćemo, hvala lijepa na pozivu, a imamo i pozdrave koje nam stižu iz Vojvodine, kaže iz Kišne Vojvodine, veliki pozdrav za naš radio i glas za treći prijedlog, novi poziv.
3: Halo.
1: Slušamo, dobrodošli.
3: Dobro jutro.
1: Čujemo se.
3: Kako smo?
1: Evo, mi smo dobro, a nadamo se da ste i vi.
3: Jesam, hvala Bogu. Ja predlažem prvi prijedlog i pozdravljam vas u studiju i naša slušava se Azru, njenu mamu, Faruka, svi koji pozdravljaju mene i želim im sve najbolje svima, a ovima posebno što pozdravljaju.
1: Hvala lijepa na
3: i
1: pozivu.
3: I pozdravljam svoju unuku u Sloveniji i toliko od mene sretan i lijep dan.
1: Hvala i vama također, a za treći prijedlog glasa i naša Amera Mojegić. A kada spominjem ovu našu slušateljku, kažemo da je prije neki dan upravo ova naša slušateljka jedina pogodila u prognoziranju utakmice Bosna i Hercegovina, Kanada. Novi poziv, slušamo vas, halo.
4: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
4: Zbužima.
1: Lijep pozdrav.
4: Ja ću za Dženana.
1: Može.
4: Lijep dan želimo.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav. Idemo do narednog poziva, slušamo vas, imamo nekoga? Ne?

0: Novi poziv, slušamo vas, halo.
1: Ja vas, selam aleikum i dobro jutro iz Bužima.
0: Dobro vam došli, naša Hajra.
1: Bolje naša trebade, živi zrobio kad tako film nam ono znaš poznati. Selam za vas, tudi riz, za lijepo ime Muhameda, vašeg tamo kolegu radnog i sve slušaoce glasače i oni koji ne glasaju, Hajra znači ovdje, ja ću za ženama. Živi zrobio, prijatno.
0: Hvala lijepa na pozivu, a na našoj Facebook stranici za treći prijedlog glasala je, zapravo glasalo je Udruženje žena Gata Femina Fortis. Lijep pozdrav i našim slušateljkama iz ovog udruženja.

cijenjeni slušaoci, nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Čuvam tvoja krila anđele. Ovu pjesmu izvodi Dženan Lončarević. Ova pjesma osvojila vaših čak 13-14 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati novi pregled vijesti donosi nam Dijana Begović.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Predsjednik Sjedinjenih Država objavio je kako je postignut dogovor s Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški Moreuz, trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran, a zvanično potpisivanje historijskog porazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu odbio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika manjeg BH entiteta, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bilo ugrožena ljudska prava, saznaje istraga.ba. Dodikova odbrana institucije Bosne i Hercegovine već su obavještene o ovoj odluci, koju je, kako saznajemo, donio sudija pojedinac. U pismu sudije iz Strasbourga je navedeno da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan, te da uopšte ne postoji ni jedan razlog da bude razmatran u meritumu. U naselju Todorovo kod Velike Kladuše jučer ujutro pronađeno je beživotno tijelo muške osobe, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. Po zaprimanju prijave na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Velika Kladuša, koji su osigurali lice mjesta do dolaska istražioca sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a kantona. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva izvršen je uviđaj. Nakon utvrđivanja okolnosti događaja, dežurni tužilac slučaj je okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo. Osumnjičeni za ubistvo Benjamin Džaferović uhapšen je jutros, potvrdio nam je portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
2: Dana 15.6.2026. godine lice osumnjičeno za krivično djelo ubistvo koje se desilo dan 14.6.2026. godine u Velikoj Kladuši Benjamin Džaferović lišen je slobode. Nad istim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će biti provedena nadležno postupanje kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.
1: Kolegijum Narodne skupštine manjeg BH entiteta danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na čijem bi dnevnom redu trebalo da se nađe prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Federalni zavod za statistiku zajedno s ostalim statističkim institucijama u državi će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije iz svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u našoj zemlji. Cilj probnog popisa je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa. Konačna odluka o terminu održavanja glavnog popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini bit će donesena nakon završetka pripremnih aktivnosti i evaluacije rezultata pilot popisa. Nadležne statističke institucije u koordinaciji s Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine utvrdit će konačan termin njegove realizacije, a trenutno se kao mogući termin spominje jesen 2026. godine. Prema takvimuri aseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžretska godina nastupa s večerašnjim akšam namazom. Hidžretska godina počinje prvim danom mjeseca Muharrema i temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru. Zbog toga je kraća od gregorijanske godine za približno 10 dana. 15. juni se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, ustanovljen 2006. na inicijativu Međunarodne mreže za prevenciju zlostavljanja starijih i uz podršku UN-a s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Zmajevi su jučer imali slobodan dan, za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu. Nakon današnjeg treninga planirano je druženje nekoliko hiljada naših navijača u neposrednoj blizini stadiona u Salt Lake City-u, gdje je i baza naše reprezentacije. Tokom svjetskog prvenstva živi oko 15.000 Bosanaca i Hercegovaca. Izabranici Barbareza u ovom će gradu odraditi tri treninga, nakon trećeg u srijedu planiran let za Los Angeles. Tamo reprezentacija BiH u narednom kolu čeka važan duel protiv Švicarske 18. juna. Nogometaši Japana i Nizozemske podijelili su bodove u prvom kolu svjetskog prvenstva, odigravši remi 2:2, dok su nogometaši Njemačke na sjajan način otvorili ovo svjetsko prvenstvo pobjedom od 7:1 protiv debitanta ekipe Curaçao. Najbolji BH karatista Neira Sipović ispisala novu stranicu historije BH sporta, osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier lige u Rabatu u Maru.

0: Bihać će biti domaćin u 20 košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Reprezentativci će boraviti u Bihaću od 26. juna do 8. jula ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu, duge su kolone vozila na izlazu iz naše države na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati promjenljivo nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena, bez padavina na jugu, vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima istočnog, sjeveroistočnog, najniže jutarnja temperature između 10 i 19, najviše dnevna između 20 i 31 stepen.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
3: Zemljina kora prava je bogata riznica u kojoj se nalaze razne vrijednosti, od metala, dragog kamenja i minerala do životno važne vode. Vjetar i valovi važan su izvor energije, dok zahvaljujući sunčevoj toplini i svjetlosti na zemlji postoji bogat i raznolik živi svijet. Razumijevanje tih resursa omogućuje nam uvid u dinamiku našeg planeta. Prirodna bogatstva nalaze se širom svijeta, no na mnogim mjestima od kojih su neka netaknuta, iznimno su obilna. Među njima su neka od najnegostoljubivijih područja na zemlji, od pustinja na Arapskom poluotoku koje leže na nafti do smrznute tundre u Sibiru, pod kojom se nalazi najveće ležište plina na kopnu. Veća koncentracija bogatstava može biti posljedica tektonske aktivnosti u zemljinoj kori, kao što je slučaj sa slavnim rudnicima srebra u Meksiku, ili je uvjetovana kombinacijom više faktora, kao što su trošenje stijena i tok vode kod šljunaka bogatih rubinima u Mijanmaru. Gdje god se ta bogatstva nalazila, čovjek ih je pronašao te otkrio načine kako ih iskoristiti zahvaljujući svojoj domišljatosti.

Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Važnost igračaka u životu djeteta je velika. Igra je radnja koja uključuje zabavu i učenje, u koje dijete rado sudjeluje, dok su igračke alati kojima se dijete služi pri izvođenju tih radnji. Igra ima vrlo važnu ulogu u životu djece, doprinosi razvoju kognitivnih, motoričkih i psihosocijalnih, te emocionalnih i jezičnih vještina. Također igra ključnu ulogu u odgoju samopouzdane, kreativne i sretne djece. Djeca izuzetno brzo uče. Za novorođenčad je svijet bujica informacija, a ona ih upijaju poput spužve. Djeca prolaze kroz osjetljiva razdoblja, učenja ili kritička razdoblja, u kojima su posebno osjetljiva na određene informacije. Naprimjer, ljudi imaju kritično razdoblje za vid tokom prvih nekoliko mjeseci. Novorođenčad prima ogromnu količinu vizuelnih informacija zbog svoje povećane sposobnosti primanja informacija. Djeca su također izuzetno osjetljiva. Njihova rana iskustva imaju značajan trajan utjecaj na njihov kognitivni i društveni razvoj, stoga je ostvarivanje potencijala osjetljivog razdoblja učenja važno za maksimiziranje razvoja dječjih kognitivnih vještina. Povećanje izloženosti učenju u ranoj fazi djetetova života može se postići čak i odabirom igračaka koje potiču razvoj kognitivnih vještina. Razvoj djeteta kroz igru nevjerovatna je prilika da dijete otkrije šta voli, a šta ne.
1: Slušajte Radio Uvijek.

Slušajte Radio USK.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški more uz. Trebao bi donijeti trajni mir koji mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je. Potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Džaferović se dovodi u vezu s ubistvom koje se dogodilo jučer u jutarnjim satima u mjestu Todorovo na području općine Velika Kladuša. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost kantonskog tužilaštva Unsko-sanskog.

0: kantona, koje će nastaviti daljnu istragu u ovom predmetu. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na čijem bi dnevnom redu trebalo da se nađe predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede, cilje testiranja kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Popis u Bosni i Hercegovini je provedeno još od 1960. godine. Prema takvim orijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidrska godina nastupa s večerašnjim akšavnom asom. Hidrska godina počinje prvim danom mjeseca Muharrema i temelji se na lunarnom, odnosno mjesečovom kalendaru. Zbog toga je kraća od Gregorijanske godine za približno 10 dana. 15. juni obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Ustanovljene 2006. godine na inicijativu Međunarodne mreže za prevenciju zlostavljanja starijih i uz podršku Ujedinjenih nacija, ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Zmajevi su jučer imali slobodan dan, a za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu. Nogomet reprezentativci Bosne i Hercegovine 18. juna u Los Angelesu odmerit će snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Nogometaši Japana i Nizozemske podijelili su bodove u prvom kolu svjetskog prvenstva, odigravši remi 1:1. Nogometaši Njemačke su na sjajan način otvorili ovo svjetsko prvenstvo pobjedom od 7:1 protiv debitanta ekipe Curaçao, dok je Švedska savladala Tunis 5:1. Najbolji bosansko-hercegovački karatista Neira Sipović ispisala je novu stranicu historije BH sporta, osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici karate prve premier lige u Rabatu. Bihać je domaćin od 26. juna do 8. jula u 20. košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, riječ je o intenzivnom trenažnom procesu koji će brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom kolovozu. Duga je klona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi s grmljevinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više je sunčanog vremena i bez padevina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 31 stepen.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

10 je sati i 10 minuta, cijenjeni slušaoci, dobrodošli u otvorni program Radija Unsko Sanskog Antona. 15. je juni tekuće 2026. godine. Srdačno vas pozdravlja još jednom programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed, Nermin, Dijana i Čevad. Temperatura u gradu Bihaću ugodni 19 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Kiša i pljuskovi s grmljevinom su mogući u većem dijelu naše zemlje, više sunčanog vremena i bez padevina na jugu. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu nas 6 zemlje do 31 stepen. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Također skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone.

0: marketing. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Naš Liskovac bio centar svijeta. Jedan mali centar svijeta gdje se okupilo 19 udruženja. Bilo je još trebalo doći dva, ali imali su smrtni slučaj pa su morali otkazati. Bili su naši gosti kao i uvijek Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet, naši prijatelji iz Petrove Gore. Bila su nam dva udruženja iz Travnika, Biljanska dolina, gdje su te članice, njihova hrana, njihova priprema, vrsta hrane je pripremljena na drugčiji način nego u našoj krajini. I bilo je jedno udruženje Turbe Emina, isto su sa Turbeta u blizini Travnika. Jedno udruženje Sultanije iz Viteza, i one su bile. Imali smo goste iz Tuzle, iz Sanskog mosta i sva naša udruženja sa našeg Unsko-Sanskog kantona, gdje su se naši gosti predstavljali sa jako puno vrsta domaće naše krajiške hrane. Uz našu domaću krajišku hranu bile su izvorne grupe gdje su naše ove stare grupe pjevale svoje izvorne pjesme i gdje su bile jako puno folklorni manifestacija gdje su svako udruženje učestvovalo i sa jednom folklornom koreografijom. Bilo je jako lijepo. Naše članice, naši članovi udruženja Kuda Liskovec pripremili smo oko 700 toplog obroka za sve naše učesnike, gdje su svi imali besplatno hranu, piće, vodu, sok, osvježenje, kafu, šta je ko želio. Naše udruženje je osnovano prije 19 godina i imamo folklornu grupu i imamo izvornu grupu. Idemo na sajmove, sve gdje se godišta, skoro smo bili u Lukavcu na sajmu, izlazimo na naše sajmove ovdje, kako na našem kantonu, tako i van našeg kantona. Idemo svake godine na sajem Jesen u Lici, koji se održava u oktobru mjesecu. Idemo svugdje, putujemo, Hrvatska, Slovenija, Makedoniji smo bili prije dvije godine, ali sad nekako manje zbog financijskih sredstava, zbog ove skupoće i tako tih stvari.
1: Sa Radionsko-Sanskog kantona govorila je Halida Ibrađić, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Liskovac-Cazin, a govorila je o održanoj manifestaciji 4. krajiška sofra.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški moreuz. Trebao bi donijeti trajni mir koji mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je. Potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Džaferović se dovodi u vezu s ubistvom koje se dogodilo jučer u jutarnjim satima u mjestu Todorovo na području općine Velika Kladuša. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost kantonog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje će nastaviti daljnju istragu u ovom predmetu. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na čijem bi dnevnom redu trebalo da se nađe prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Popis u Bosni i Hercegovini je provedeno još od 1960. godine. Prema takvim orijasita islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidrska godina nastupa s večerašnjim akšom namazom. Hidrska godina počinje prvim danom mjeseca Muharrema i temelji se na lunarnom, odnosno mjesečovom kalendaru. Zbog toga je kraća od Gregorijanske godine za približno 10 dana. 15. juni obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, ustanovljene 2006. godine na inicijativu Međunarodne mreže za prevenciju zlostavljanja starijih i uz podršku Ujedinjenih nacija, ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Zmajevi su jučer imali slobodan dan, a za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine 18. juna u Los Angelesu odmerit će snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Nogometaši Japana i Nizozemske podijelili su bodove u prvom kolu svjetskog prvenstva, odigravši remi 1:1. Nogometaši Njemačke su na sjajan način otvorili ovo svjetsko prvenstvo pobjedom od 7:1 protiv debitanta ekipe Curaçao, dok je Švedska savladala Tunis 5:1. Najbolji bosansko-herskovački karatista Neira Sipović ispisala je novu stranicu historije BH sporta, osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici karate prve premier lige u Rabatu. Bihać je domaćin od 26. juna do 8. jula u 20. košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, riječ je o intenzivnom trenažnom procesu koji će brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom kolovozu. Duga je klona putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi s grmljevinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 31 stepen.
2: Marketing. Doživite sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji šorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

11 sati i 10 minuta, cijenjeni slušaoci, vi dalje pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Družimo se u drugom satu, do podneva sa vama i dalje programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed, Nermin, Dijana i Dževad. Temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 21 stepen. A danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi s grmljevinom mogući su u većem dijelu naše zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme za izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. A zbog radova na redovnom održavanju na području Lamišta na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda vozila se saobraćaju na izmeničnim jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su i radovi na sanaciji nadvožnjaka, i to na magistralnoj cesti Ripač-Bihać na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Ukoliko putujete van granica naše zemlje, informacija da je duga

kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Bosanska Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je već od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80 80 190 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74 50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS.

0: vaš partner.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.
3: Sati i 28 minuta, cijenjeni slušaoci, vi dalje pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje 21 stepen. Istoga trena. A u nastavku programa govorit ćemo o svjetskom prvenstvu u nogometu koje se održava ove godine u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Govorit ćemo o odigranim utakmicama, njihovim rezultatima, ali i utakmicama koje se tek trebaju igrati. Južnoameričke nogometne reprezentacije su razočarale otvorom prvog nastupa na svjetskom prvenstvu nakon što su prva tri susreta nisu imale uspjeha i nisu uspjele ostvariti nijednu pobjedu. Tako je Ekvador poražen od obale Slonovače rezultatom 1:0, a Brazil je remizirao 1:1 protiv Maroka, dok je Paragvaj doživio težak poraz od 4:0 protiv jednog od domaćina turnira Sjedinjenih Američkih Država. Njemačka i Curaçao su odigrale utakmicu i to korist Njemačke rezultatom 7:1. U drugoj utakmici prvog kola grupe reprezentacija Obala Slonovače će u nedjelju u Filadelfiji igrati protiv selekcije Ekvadora. Reprezentacija Njemačke će u drugom kolu grupe E u Torontu igrati protiv selekcije Obale Slonovače, dok Curaçao u Kansas City-u očekuje duel sa Ekvadorom. Kažemo da je i reprezentacija Škotske pobjedila u Bostonu selekciju Haitija rezultatom 1:0 u utakmici prvog kola grupe C svjetskog prvenstva. Vratimo se fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Kažemo da je naša reprezentacija napustila Toronto nakon osvojenog boda protiv Kanade i otputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice na svjetskom prvenstvu 2026. Izabranici Sergeja Barbare zastigli su na aerodromu u Torontu uz poseban VIP tretman. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su autobusom prevezeni direktno do piste, a kontrola prtljaga je obavljena neposredno pred ukrcavanje u avion. Zmajevi će narednih nekoliko dana boraviti u Salt Lake City-u, gdje će obaviti završne pripreme za duel sa Švicarskom. BH tim će odraditi ukupno 3 treninga u trening centru RSL-a, nakon čega slijedi put za Los Angeles. Zanimljivo je da je stručni štab odlučio da reprezentacija Bosne i Hercegovine ne trenira u Los Angelesu, gradu domaćinu naredne utakmice protiv Švicarske. Takav potez

mnogi vide kao dodatnu mjeru opreza kako bi se sačuvale taktičke zamisli i izbjegla mogućnost da protivnici lakše dođu do informacija o radu naše reprezentacije. Sergej Barbarez do sada je sve treninge reprezentacije otvarao za medije tokom prvih 15 minuta, ali odlukom da pripreme izmjesti u Salt Lake City dodatno zaštitio ekipu pred jedan od najvažnijih susreta grupne faze. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u srijedu doputovati u Los Angeles, gdje će istog dana biti održana i službena preskonferencija uoči utakmice sa Švicarskom.

11 sati i 45 minuta, cijenjeni slušaoci, dalje ćemo o sportu, tačnije o košarci. Grad Bihać će krajem ovoga mjeseca i početkom narednog biti domaćin u 20 košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, mladi BH reprezentativci boravit će u Bihaću od 26. juna do 8. jula, gdje će kroz intenzivan trenažni proces brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Tokom priprema je planirano održavanje dva treninga dnevno i to u sportskoj dvorani Luke, kao i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i eventualno u Cazinu, i to protiv kvalitetnih protivnika čija će imena biti naknadno objavljena. Organizatori najavljuju i dolazak poznatih imena iz svijeta košarke, dok će reprezentativci imati priliku da upoznaju prirodne i kulturno-historijske znamenitosti Unsko-sanskog kantona, a u planu je i jednodnevni izlet na rijeku Unu, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog dijela Bosne i Hercegovine. Smještaj reprezentacije i stručnog štaba je osiguran u centru Bihaća, a kompletan projekt realizacije Košarkaška akademija Bihać uz podršku partnera i sponzora, koji će biti predstavljeni u narednom periodu. Dolazak u 20 reprezentacije predstavlja još jednu potvrdu da grad Bihać postaje sve značajnija destinacija za organizaciju velikih sportskih događaja, ali prilika da ljubitelji košarke iz krajine uživo prate buduće nosioce BH košarke uoči Evropskog prvenstva u Bratislavi.

0: Nova hidžretska godina je prilika za podsjećanje na vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Za mnoge muslimane ona predstavlja i vrijeme duhovnog preispitivanja, zahvalnosti i donošenja odluka koje vode ličnom i društvenom napretku. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima. Prvi dan Muharrema, prvog hidžretskog mjeseca je sutra 16. juna po gregorijanskom kalendaru. Svim muslimanima koji obilježavaju ovaj značajan datum upućujemo iskrene čestitke povodom nastupanja nove 1448. hidžretske godine. Cijenji slušaoci, polako privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. U 12 sati očekuje vas opširni pregled vijesti. Muhamed, Nermin, Elvedin, Dijana i Dževad žele vam ugodan ostatak dana, naravno uz program vašeg najboljeg radija. U drugoj smjeni sa vama su naše kolege Anesa i Goran.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Predsjednik Sjedinjenih Država objavio je kako je postignut dogovor s Iranom, koji obuhvata potpuni i slobodni prolaz kroz Hormuški moreuz, trebao bi donijeti trajni mir koji se mjesecima već opstruira. Zvanično potpisivanje historijskog sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica danas se okupljaju ispred pogona Stara jama zbog neisplaćenih plata. Na taj način, kako su ranije naveli, žele izraziti nezadovoljstvo i zatražiti rješavanje problema, jer plate nisu dobili za mart, april i maj ove godine. Podsjećamo, prošlog mjeseca bivši radnici ovog rudnika okupljali su se jer im nisu bili uplaćeni doprinosi potrebni za odlazak u penziju. Evropski sud za ljudska prava u Strasboru odbio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika manjeg BH entiteta, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava, saznaje istraga.ba. Dodikova odbrana i institucije Bosne i Hercegovine već su obavještene o ovoj odluci koju je, kako saznajemo, donio sudija pojedinac. U pismu sudije iz Strasbura je navedeno da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan, te da uopšte ne postoji nijedan razlog da bude razmatran u meritumu. Posebna sjednica Narodne skupštine BH entiteta RS-a o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci, odlučio danas skupštinski kolegijum. Predsjedavajući Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrani prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju tog entiteta za ovu godinu, a prema prijedlogu koji je usvojila vlada RS-a, rebalansom je utvrđen budžet od 8,525 milijardi maraka i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi maraka. Predstavnici Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta najavili su danas zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja BH entiteta RS za dodatnih 800 miliona maraka, ocijenivši da je riječ o financijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Bosna i

0: Hercegovina trenutno ne vodi pregovore niti postoje inicijative za uspostavljanje prihvatnih centara za migrante na njenoj teritoriji, dok nadležne institucije prate provedbu novog evropskog okvira za migracije i azil koji bi od sredine ove godine trebao donijeti strožije i efikasnije procedure vraćanja osoba koje nemaju pravo boravka u Evropskoj uniji. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provoditi probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u našoj državi. Popis nije proveden još od 1960. godine.
1: Info Plus.
0: Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je, potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Džaferović se dovodi u vezu s ubistvom koje se dogodilo u ranim jutarnjim satima jučer u mjestu Todorovo na području opštine Velika Kladuša. Nakon dojave o zločinu, policijski službenici izašli su na mjesto događaja gdje su u dvorištu porodične kuće pronašli tijelo muškarca. Ubrzo nakon toga pokrenuta je intenzivna potraga za osumnjičenima. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona objavilo je njegov identitet kako bi se lakše njegovo lociranje i hapšenje. Iz MUP-a kantona za sada nisu saopšteni detalji o okolnostima pod kojima je Džaferović uhapšen, niti više informacija o motivu zločina. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva, koje će nastaviti daljnu istragu u ovom predmetu. Portparol uprave policije kantona Azra Malkić.
2: Dana 15.6.2026. godine lice osumnjičeni za krivično djelo ubistvo koje se desilo dan 14.6.2026. godine u Velikoj Kladuši Benjamin Džaferović lišen je slobode. Nad istim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan na nadležno postupanje kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.
0: Pojedini portali, ciljeni slušalci, prenijeli su informaciju pod nazivom "Pokušaj otmice u Velikoj Kladuši, dijete spašeno zahvaljujući brzoj reakciji". Kontaktirali smo upravu policije kantona za više informacija o ovom slučaju. U upravi policije Unsko-sanskog kantona su nam rekli da nije postojala zvanična prijava ovog događaja, iako se u objavama spominje između ostalog i brza reakcija policijskih službenika. Kako nam je rečeno, u upravi policije kantona pojedini portali s vremena na vrijeme objavljuju ovakve i slične dezinformacije. U okviru manifestacije Ljutička dolina nikad ne zaboravi održan tradicionalni marš putem stradanja i spasa kojim se njeguje kultura sjećanja na događaje iz juna 1992. godine kada su mještani Ljutičke doline bili prisiljeni napustiti svoje domove suočeni s progonom. Više od 100 učesnika pješačilo je rutom kojom su nekada prolazile kolone civila, podsjećajući na teške dane kroz koje je prošlo stanovništvo ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Organizatori ističu da je cilj marša očuvanje istine o stradanju nedužnih ljudi te prenošenje sjećanja na mlađe generacije kako bi se spriječilo zaboravljanje prošlosti i sačuvalo dostojanstvo žrtava. Prigodnim sadržajima, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim braniocima i ove godine obilježena manifestacija Junski dani otpora koja se već 3 decenije organizuje s ciljem očuvanja sjećanja na herojsku odbranu Bihaća. Na tom dijelu linije odbrane Bihaćkog okruga, dug je 15 km, život je izgubio 371 borac, među kojima 84 iz mjesne zajednice Srbljani.
1: Vijesti.
0: U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Zdravstveni zvaničnici procjenjuju da je najmanje 10.000 ljudi i dalje zatrpano ispod ruševine Gaze, dok pojedini stručnjaci navode da bi taj broj mogao dostići 14.000. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.

0: genocid u Gazi.
1: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi, navodi se u nacrtu zaključaka za samit Evropske unije koji je zakazan za 18. i 19. junije.
0: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je za Fox News da sporazum s Iranom ima potencijal temeljito promijeniti Bliski istok u idućih 50 godina. Vance je rekao da je Donald Trump uspio ukloniti prijetnju Irana. Dodaje da će sada biti moguće izgraditi novo razdoblje prosperiteta i uspjeha na Bliskom istoku. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač izrazio je podršku borcima libanskog proiranskog pokreta Hezbollaha. On je na društvenoj mreži X napisao da ti borci zajedno s iranskom diplomatijom garantuju suverenitet i teritorijalni integritet Libana i da će okončati besmislene manevre i ratno huškanje izraelskog režima. Opozicioni lider optužuju premijera Benjamina Netanjahua za potpuni diplomatski i sigurnosni neuspjeh, navodeći da je država ostala bez značajnih međunarodnih saveznika. Globalne cijene nafte zabilježile su snažan pad nakon što su se pojavile nove nade da bi potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana mogu okončati jednu od najvećih energetskih kriza u historiji tržišta. U velikim ruskim napadima na Ukrajinu rano jutros poginulo je 5 ukrajinskih spasilaca u Harkovu, dok je u glavnom gradu Kijevu povrijeđeno najmanje 20 osoba. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u Evian Les Bains, gdje danas počinje summit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, dok su istovremeno u Ženevi izbili sukob između učesnika protesta i policije u blizini evropskog sjedišta Ujedinjenih nacija. Ukrajina i Moldavija danas zvanično otvaraju pristupne pregovore s Europskom unijom, dok će Crna Gora zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja na svom putu ka punopravnom u Evropskom bloku. Vijeće Osnovnog suda u Prištini odlučivalo o pritvoru petorice Srba uhapšenih pod optužbom da su počinjeli ratne zločine tokom sukoba 90. godina. Švicarski glasači su prema preliminarnim rezultatima referenduma na putu da odbace prijedlog da se broj stanovnika zemlje ograniči na 10 miliona.
0: Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim aktualnostima. 15. juni se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Prema takvimu rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžretska godina nastupa s večerašnjim akšem namazom. Počinje prvim danom mjeseca Muharrema, temelji se na lunarnom, odnosno mjesečovom kalendaru. Zbog toga je kraće od Gregorijanske godine za približno 10 dana. 24. susreti kršćansko-muslimanskog dijaloga pod nazivom Izgradnja mostova bit će održani u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu od danas pa sve do 19. juna.
0: Kultura.
1: U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku od 21 sata, ulaz je slobodan. Centralni događaj održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Erna Begatović-Huremagić, direktor Kulturnog centra Bihać.
3: Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darko Rundek kvarteta u samom centru grada u gradskom parku pored rijeke Une. U subotu imamo izložbu Statka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u kulturnom centru. U goste kada su u pitanju pozorišne kuće dolazi nam Art Center Ankata iz Tuzle sa jednom dječjom predstavom, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Staklena menažerija, Dis pozorište mladih Banja Luka također sa predstavom za djecu, Medo i čarobni Stremuš, koncert gitarski duo Maski da Marko Koz dolazi iz Sarajeva, koncert ozbiljne muzike, festival Mesi, teatr 071 Sarajevo. Također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Imamo školu crtanja i slikanja List zajedno sa ronilačkim klubom Bihać. Dolazi nam i scena ASM iz Beograda, predstava Seansa u kojoj igra Sandra Stilađev. Ferzeng teatar također iz Beograda, predstava Bajbok, teatar

0: Sporno, Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište Pula sa predstavom Žena himna, Kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavom Sedam dana. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatrskih umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedino mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će, kao što sam rekla, imati priliku da vidi zaista sjajne predstave. Sport.
1: Emotivne scene u Salt Lake City-u zmajeve dočekali navijači u zvuke Halidovih ljeljana. Zmajevi su jučer imali slobodan dan, za danas su planirali prve medijske aktivnosti i trening na stadionu. U Salt Lake City-u, gdje je i baza naše reprezentacije tokom svjetskog prvenstva, živi oko 15.000 Bosanaca i Hercegovaca. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u ovom će gradu odraditi tri treninga, nakon trećeg u srijedu planiran je let za Los Angeles. Podsjećamo, nogometni reprezentativci 18. juna u četvrtek u Los Angelesu odmerit će snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Ugledni profesor Univerziteta Kolumbija u Njujorku, Amra Šabić Al-Reis, susrela se s gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem, kojem je tom prilikom uručila poseban poklon dres kapitena nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeki. Najbolji BH karatista Neira Sipović ispisala novu stranicu historije BH sporta, osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg. Ovo je rezultat ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za cijeli region, jer je Sipović sezonu okončala kao najbolji karatista svijeta u svojoj kategoriji. Jučer je održan 28. Bugojno Open Ajvatovica Kup, na kojem su nastupile tri države, 56 klubova, ukupno 442 takmičara. Članovi karate kluba Regeneracija osvojili 5 medalja. Zlatnu medalju u kategoriji kate kadeti osvojio Taris Beganović, srebrna pripala Arisu Beganoviću u kategoriji kate 11 godina, dok su bronzane pripale Tarisu Beganoviću u kategoriji kate juniori i Arisu Beganoviću u kategorijama kate 10 godina i borbe 10 godina do 40 kg. Bihać će biti domaćin od 26. juna do 8. jula u 20. košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Prema najavi Košarkaške akademije, riječ o intenzivnom trenažnom procesu gdje će brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše države na graničnim prijelazima Izačić i Bosanska Kostajnica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. U drugoj polovini dana, uslijed dnevnog razvoja oblačnosti, pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura između 21 i 33 stepena. Marketing.
2: Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena veća od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 5.

0: 50 plus aloe, 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čabal Ponjević, ovo su vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je objavio kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški Moreus, trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšenje, potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Džaferović se dovodi u vezu s ubistvom koje se desilo jučer u jutarnjim satima u mjestu Todorovo na području opštine Velika Kladuša. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost kantonog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje će nastaviti daljnju istragu u ovom predmetu. Policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u suradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Zvornik realizuju operativnu akciju Pelikan na području Zvornika i Bijeljine. U ovim aktivnostima do sada je slobode lišeno 8 lica, a u toku su pretresi na više lokacija, saopšteno iz MUP-a RS-a. U dosadašnjim pretresima u Zvorniku i Bijeljini u akciji Pelikan oduzeli su više od 2 kg heroina i razno oružje. Posebna sjednica Narodne skupštine BH entiteta RS o prijedlogu rebalansa budžeta RS-a za ovu godinu bit će održana sutra u Banja Luci, odlučuje danas skupštinski kolegijum. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada RS-a, rebalansom je potvrđen budžet od 8,525 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1,116 milijardi maraka. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Popis u Bosni i Hercegovini nije provedeno još od 1960. godine. 15. juni se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Prema tvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžreska godina nastupa s večerašnjim akšam namazom. Hidžreska godina počinje prvim danom mjeseca Muharrema i temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru. Zbog toga je kraća od gregorijanske godine za približno 10 dana. U petak 19. juna otvara se festival scenske umjetnosti Bijačko ljeto 2026 i to koncertom koji nosi više od muzike. Darko Rundek kvartet nastupa u gradskom parku Bihać od 21 sat. A 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula ove godine. Emotivne scene u Salt Lake City-u. Zmajeve dočekali navijači u zvuke Halidovih ljiljana. Zmajevi su jučer imali slobodan dan, a za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu. Uz

0: Salt Lake City-u, gdje je i baza naše reprezentacije tokom svjetskog prvenstva, žive oko 15.000 Bosanaca i Hercegovaca. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u ovom će gradu odigrati tri treninga, a nakon trećeg u srijedu planiran je let za Los Angeles. Podsjećamo, nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine 18. juna u Los Angelesu odmerit će snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. BiH će biti domaćin od 26. do 8. jula u 20. košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, riječ je o intenzivnom trenažnom procesu koji će brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima izačići Bosanska Kostanjica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Bosanska Gradiška, Gornji Varoš, Doljani Metković i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskavi s grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više iz sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene čine južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Marketing.
3: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Pharma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Pharm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Pharm.
6: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Marketing najboljeg radija.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.
4: U 13 sati i 17 minuta želimo vam dobrodošlicu u otvoreni program kantonalnog radija. U drugoj smjeni sa vama će se družiti Goran i Anesa. Bihać nam trenutno mjeri 21 stepen, a meteorolozi kažu da će nam u drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskovi sa grmljevinom biti mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a na u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka danas između 21 i 27 stepeni. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati svakog

koga dana osim vikendom vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Također na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać i dalje su u toku radovi na rekonstrukciji mosta, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skret tanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić Orljani. I dalje su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Kostajnica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković, Ibijača, Nova Sela. Na ostalim graničnim prijelazima za sada zadržavanja nisu duža od pola sata. Da mi srce stane. Ostanite uz Talase najboljeg radija.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija. I keep on falling.

0: marketing. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora,

I dalje smo u otvorenom programu vašeg omiljenog radija. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas čestitku povodom nastupanja nove hidžretske 1448. godine. Hidžra, preseljenje poslanika Muhameda alejhiselam iz Meke u Medinu, podsjetio je Kavazović, je bila ključna prekretnica u historiji islama i događaj koji je postao trajna inspiracija generacijama muslimana. U današnjem globalnim previranjima, dodao je, kada su mnogi muslimani suočeni s nesigurnošću, nasiljem, nepravdom i pritiscima na svoju slobodu i dostojanstvo, poruka hidžre ostaje važna, potraga za slobodom i sigurnošću jeste emanet, a pravedniji svijet nikada se ne prestaje graditi vjerom, moralom, solidarnošću i zajedničkom brigom za mir i dobro među ljudima. Sutra 16. juna 2026. godine je prvi Muharem 1448. hidžretske godine, prvi je dan nove muslimanske godine. Tim povodom upućujem najljepše čestitke i želje svim muslimanima i muslimankama u domovini Sandžaku, domovinskim državama, dijaspori i širom svijeta, uz dovu da im nastupajuća godina bude blagoslovljena i želju da je provedu s dragim ljudima u miru, ljubavi, međusobnom poštovanju i dobru, naglasio je Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.

0: Slušajte radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čabal Ponjević, ovo su vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je objavio kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški moreuz, trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je, potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Džaferović se dovodi u vezu s ubistvom koje se desilo jučer u jutarnjim satima u mjestu Todorovo na području opštine Velika Kladuša. Nad osumnječenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predat u nadležnost kantonog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje će nastaviti daljnju istragu ovom predmetu. Policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u suradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Zvornik realizuju operativnu akciju Pelikan na području Zvornika i Bijeljine. U ovim aktivnostima do sada je slobode lišeno 8 lica, a u toku su pretresi na više lokacija, saopšteno iz MUP-a RS-a. U dosadašnjim pretresima u Zvorniku i Bijeljini u akciji Pelikan oduzeli su više od 2 kg heroina i razno oružje. Posebna sjednica Narodne skupštine BH Entitete RS o prijedlogu rebalansa budžeta RS-a za ovu godinu bit će održana sutra u Banja Luci, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada RS-a, rebalansom je potvrđen budžet od 8,525 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1,116 milijardi maraka. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Popis u Bosni i Hercegovini nije provedeno još od 1960. godine. 15. juni se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Prema Timur Jaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžreska godina nastupa s večerašnjim akšam namazom. Hidžreska godina počinje prvim danom mjeseca Muharrema i temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru. Zbog toga je kraća od Gregorijanske godine za približno 10 dana. U petak 19. juna otvara se festival scenske umjetnosti Bijačko ljeto 2026 i to koncertom koji nosi više od muzike. Darko Runde kvartet nastupa u Gradskom parku Bihać od 21 sat. A 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula ove godine. Emotivne scene u Salt Lake City-u. Zmajeve dočekali navijači u zvuke Halidovih ljiljana. Zmajevi su jučer imali slobodan dan, a za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu. U Salt Lake City-u, gdje je baza naše reprezentacije tokom svjetskog prvenstva, žive oko 15.000 Bosanaca i Hercegovaca. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u ovom će gradu odigrati 3 treninga, a nakon trećeg u srijedu planiran je let za Los Angeles. Podsjećamo, nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine 18. juna u Los Angelesu odmerit će snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Bihać će biti domaćin od 26. do 8. jula u 20. košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, riječ je o intenzivnosti trenažnom procesu koji će brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima izačeći Bosanska Kostanjica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Bosanska Gradiška, Gornji Varoš, Doljani Metković i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskavi s grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više iz sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene čine južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji šorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogati izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški Moreus. Trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas će se okupiti ispred pogona Stara jama zbog neisplaćenih plata. Na taj način, kako su ranije naveli, žele izraziti nezadovoljstvo i zatražiti rješavanje problema, jer plate nisu dobili za mart, april i maj. Podsjećamo, prošlog mjeseca bivši radnici ovog rudnika okupili su se jer im nisu bili uplaćeni doprinosi neophodni za odlazak u penziju. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je apelaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika RS-a, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom Bosne i Hercegovine, a koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava, saznaje istraga BA. Dodikova odbrana i institucije Bosne i Hercegovine već su obavještene o ovoj odluci koju je, kako saznajemo, donio sudija pojedinac. U pismu sudije iz Strasbura je navedeno da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan, te da uopšte ne postoji nijedan razlog da bude razmatran u meritumu. To znači da je Milorad Dodik iscrpio sve pravne mehanizme koje je mogao koristiti kako bi osporio presudu suda Bosne i Hercegovine, kojom je prošle godine pravosnažno osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika RS-a i svih drugih javnih pozicija zbog krivičnog djela nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Posebna sjednica Narodne skupštine BH entiteta RS o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu biće održana sutra u Banjoj Luci. Predsjedavajući Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrani prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju RS-a za ovu godinu. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada RS-a, rebalansom je utvrđen budžet od 8,525 milijardi maraka i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi maraka. Predstavnici Srpske demokratske stranke, pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja BH entiteta RS za dodatnih 800 miliona maraka, ocijenivši da je riječ o financijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije.
0: Info Plus.
1: Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Džaferović se dovodi u vezu sa ubistvom koje se dogodilo jučer u jutarnjim satima u mjestu Todorovo na području općine Velika Kladuša. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona za sada nisu saopćeni detalji o okolnostima pod kojima je Džaferović uhapšen, niti više informacija o motivu zločina. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaje o počinjenom krivičnom dijelu biti predano u nadležnost kantonalnog tužilaštva, koje će nastaviti daljnju istragu u ovom predmetu. U okviru manifestacije Ljutuška dolino nikad ne zaboravi održan je tradicionalni marš putem stradanja i spasa, kojim se njeguje kultura sjećanja na događaje iz juna 92. kada su mještani Ljutočke doline bili prisiljeni napustiti svoje domove suočeni s progonom. Više od 100 učesnika pješačilo je rutom kojom su nekada prolazile kolone civila, podsjećajući na teške dane kroz koje je prošlo stanovništvo ovog dijela Bosne i Hercegovine. Organizatori ističu da je cilj marša očuvanje istine o stradanju nedužnih ljudi te prenošenje sjećanja na mlađe generacije, kako bi se spriječilo zaboravljanje prošlosti i sačuvalo dostojanstvo žrtava. Prigodnim sadržajima, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim

0: Braniocima i ove godine obilježena manifestacija Junski dani otpora, koja se već tri decenije organizuje s ciljem očuvanja sjećanja na herojsku odbranu Bihaća. Na tom dijelu linije odbrane Bihaćkog okruga, duge 15 km, život je izgubio 371 borac, među kojima 84 iz mjesne zajednice Srbljani. Jedan od značajnijih jubileja naše novije historije svakako je i dan branilaca grada Bihaća 16. juni, kojim se podsjeća na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Dan branilaca Bihaća bit će obilježen sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježja Svečanom akademijom Gradskog vijeća Bihać te utakmicom košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz regiona i svijeta. Na dubini većoj od 50 metara ronioci su pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini i tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojem se tragalo nakon jučerašnjeg sudara s katamaranom u splitskom akvatoriju. Pod još nerazriješenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara na kojoj je bilo 8 osoba. Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, četiri ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. U požaru koji je jutros izbio u tržnom centru u Beogradu nema povrijeđenih civila, dok su dva vatrogasca zadobila lakše povrede. Izjavio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade. Naveo je da je požar stavljen pod kontrolu, ali da vatrogasne ekipe i dalje rade na njegovom gašenju. Libanski predsjednik izjavio je da se nada kako će okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dovesti do definitivnog kraja sukoba između Izraela i Hezbolaha, dok je španski premijer izjavio da bi novo najavljeni mirovni sporazum mogao označiti kraj besmisla i početak nove ere na Bliskom istoku.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. 15. juni se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nova 1448. hidžretska godina nastupa s večerašnjim akšam namazom, počinje prvim danom mjeseca Muharema i temelji se na lunarnom mjesečevom kalendaru, zbog toga je kraća od gregorijanske godine za približno 10 dana.
1: Kultura.
0: U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sata, ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula.
1: Sport.
0: Najbolji bosansko-hercegovački karatista Neira Sipović ispisala je novu stranicu historije BH sporta, osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici prve premijer lige u Maroku. Sipović je sezonu okončala kao najbolji karatista svijeta u svojoj kategoriji, što to predstavlja prvi takav rezultat ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za cijelu regiju. Jučer je održan 28. Bugojno Open Ajatovica Kup, na kojem su nastupile tri države, 56 klubova te ukupno 442 takmičara, a članovi karate kluba Regeneracija osvojili su 5 medalja. Bihać će od 26. juna do 8. jula biti domaćin u 20 košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema

0: za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, riječ je o intenzivnom trenažnom procesu gdje će se brusiti forma pred jedno od najvažnijih takmičenja. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana, uslijed dnevnog razvoja oblačnosti, pljuskovi s grmljevinom su mogući u većem dijelu zemlje. Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 14, a dnevna od 24 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a

0: Cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
9: Ime koje traje 25 godina.

0: Povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

15 sati 52 su minute i dalje se družimo u otvorenom programu kantonalnog radija Bihać. Trenutno na 22 stepena, pretežno je oblačno vrijeme, baš onako kako mi kažemo u narodu, sve se nekako smrklo. Očekuju se ovi pljuskovi s grmljevinom, posebno su naznačeni za region Bihaća, pa nadamo se da neće biti ništa baš strašno. Vjetar uz ovo sve umjerene jačine, južni i jugozapadni, a što se tiče temperatura zraka do 27. Ko živi svoju laž. Za sutra nam meteorolozi kažu da će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak za sutra poslije podne se prognozira i za područje Hercegovine i jugozapadne Bosne, a temperatura sutra između 24 i 29 stepeni. Tuge promaše, ja imam taj dan. Još kratko samo informacija o stanju na graničnim prijelazima. Trenutno, evo, kod nas nema dužeg zadržavanja, dakle, pri prelasku granice ne čeka se duže od pola sata. Goran i Anesa sa vama su i ovog poslje podneva, tačno u 16, slušamo novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški Moreus. Trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak u Švicarskoj. 50-ak radnika rudnika mrkog uglja Zenica okupilo se danas u zgradi Doma rudara kako bi iskazali protest zbog kašnjenja plate, a dio ih, dok se ne riši problem narednih dana, planira

0: ostati tokom noći te na taj način iskazati nezadovoljstvo. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je potvrđeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predan u nadležnost tužilaštva kantona. Jedan od značajnijih jubileja naše novije historije je Dan branilaca grada Bihaća 16. juni, kojim se prisjeća na ratnu 92. godinu kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Dan branilaca Bihaća obilježit će se sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježja kao i svečanom akademijom Gradskog vijeća Bihać. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu u Bihaću trebalo početi preuređenje, glavnina će ostati nedirnuta, no ono što je cilj jeste vraćanje zelenih površina. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice u kojoj se nalazi gradski trg koštaće 170.000 maraka, a radovi bi uskoro trebali početi. Od polovine augusta se očekuje i uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita Gazi Husrevbegova ulica da će 250.000 maraka. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžretska godina nastupa s večerašnjim akšam namazom. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 14, a dnevna od 24 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Neka nova hidžretska 1448. godina donese blagostanje, radost, zdravlje i sveopšti napredak u domovini bosansko-hercegovačkom društvu u cjelini, a život svih nas učini boljim i ugodnijim. Premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona, ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministar Edvin Alijanović. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, ministar Almir Zulić. Grad Bihać, gradonačelnik Elvedin Sedić. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mersudin Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać. Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa. Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać. Agram Invest Mostar. Grafičar Bihać. BND Namještaj Bihać. Kazablanka Bihać. Vestal Bihać. Optika HD Bihać. Berlina Bihać. Turbo Trade Cazin. SMM Bihać. Kamelija osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo.

0: Autoservis Menk Bihać. Mesna industrija MS Alem. Humanitarna organizacija For Life Zazin. Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Unsko-sanske novine Krajina. Kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Marketing.
5: Radio

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dermajstera očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-84. 37. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Marketing.

0: vali.
1: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški Moreus. Trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak u Švicarskoj. 50-ak radnika rudnika mrkog uglja Zenica okupilo se danas u zgradi Doma rudara kako bi iskazali protest zbog kašnjenja plate, a dio ih, dok se ne riši problem narednih dana, planira ostati i tokom noći, te na taj način iskazati nezadovoljstvo. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je potvrđeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predan u nadležnost tužilaštva kantona. Jedan od značajnijih jubileja naše novije historije je i Dan branilaca grada Bihaća, 16. juni, kojim se prisjeća na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada.

0: agresora. Dan branilaca Bihaća obilježit će se sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježja kao i svečanom akademijom Gradskog vijeća Bihać. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu u Bihaću trebalo početi preuređenje, glavnina će ostati nedirnuta, no ono što je cilj jeste vraćanje zelenih površina. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice u kojoj se nalazi gradski trg koštaće 170.000 maraka, a radovi bi uskoro trebali početi. Od polovine augusta se očekuje i uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita Gazi Husrevbegova ulica košta će 250.000 maraka. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžretska godina nastupa s večerašnjim akšam namazom. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 14, a dnevna od 24 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.

0: Ka Bihać.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing.

0: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače, šalvare, 4,5

0: marke. Ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Marketing.
4: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je, potvrđeno je iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predan u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Jedan od značajnijih jubileja naše novije historije i dan branilaca grada Bihaća, 16. juni, kojim se prisjeća na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Dan branilaca Bihaća obilježit će se sutra polaganjem cvijeća na spomen obilježja, kao i svečanom akademijom gradskog vijeća Bihać. Iako je donesena odluka kao privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržeška Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu u Bihaću trebalo početi preuređenje. Glavnina će ostati nedirnuta, no cilj jeste vraćanje zelenih površina. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice, u kojoj se i nalazi gradski trg, koštaće 170.000 maraka, a radovi bi uskoro trebali početi. Od polovine augusta se očekuje uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita, Gazi Husrebekova ulica, šta će 250.000. U petak 19. juna otvara se

0: Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat. Ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Današnji datum se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Prema takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nova 1448. hidžretska godina nastupa s večerašnjim akšam namazom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Unsko-sanskom kantonu vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 9 i 14, dnevna od 24 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sansko kantona. Marketing.
3: Neka nova hidžretska 1448. godina donese blagostanje, radost, zdravlje i sveopšti napredak u domovini bosansko-hercegovačkom društvu u cjelini, a život svih nas učini boljim i ugodnijim. Premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ministar Edvin Alijanović. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona ministar Almir Zulić. Grad Bihać, gradonačelnik Elvedin Sedić. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mersudin Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać. Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa. Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać. Agram Invest Mostar. Grafičar Bihać. BND namještaj Bihać. Kazablanka Bihać. Vestal Bihać. Optika HD Bihać. Berlina Bihać. Turbo Trade Cazin. SMM Bihać. Kamelija osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo. Autoservis Menk Bihać. Mesna industrija MS Alem. Humanitarna organizacija For Life Cazin. Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Unsko-sanske novine Krajina. Kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U BF

0: Farmapotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra. Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Androkle je bio siromašni rob. Jedne noći, umoran od bijednog i teškog života, on pobježe i sakri se u pećinu. Kad odjednom on ugleda veliku glava koji izađe iz tame. Androkle je bio prestravljen, ali ubrzo shvati da životinja nema namjeru da ga povrijedi. Šepao je i cvilio. On mu oprezno priđe i ugleda da lavu šapi ima trn. Androkle se sažali i izvadi trn, a lav, konačno zaciljen, izjuri iz pećine. Prošlo je nekoliko dana i Androkla uhvatiše stražari njegovog vlasnika i odvedoše ga u Rim. Morao je da se bori u cirkusu protiv divljih životinja da bi zabavio cara i publiku. Androkle je ušao u arenu goloruk, spreman da izgubi život. U datom trenutku podiže se ograda na kavezu životinje i izjuri ogroman lav, baci se na njega i obori ga na leđa. Androkle zatvori oči pomisleći, ja sam mrtav čovjek. Ali iznenada osjeti kako ga lav njuši i liže mu lice. Kad otvori oči, on shvati da je to onaj isti lav kojeg je nekoliko dana ranije izliječio. Zatečen pred ovim čudom, car mu se zahvali i oslobodi ga. Od tog dana Androkle i lav živjeli su zajedno, slobodni, nerazdvojni i sretni.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci. Pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Benjamin Džaferović, za kojeg se sumnja da je jučer u Velikoj Kladuši ubio Nuriju Mahmutovića, uhapšen je tokom noći na području grada Bihaća. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. U potrazi su učestvovali pripadnici jedinice policije za specijalističku podršku sa službenim psom, policijski službenici sektora kriminalističke policije i veći broj policijskih službenika policijske stanice Velika Kladuša. Podsjećanja radi, Mahmutović je ubijen u nedjelju ujutru u mjestu Čuturići kod Todorovske slapnice, a policija je pronašla tijelo žrtve u dvorištu porodične kuće. Prema informacijama iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona, izvršen je pretres više lokacija na kojima su pronađeni predmeti koji se mogu koristiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku. A nakon kriminalističke obrade, Džaferović će biti predan postupajućem tužiocu tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koji će ga ispitati i nakon toga odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. A iako je otvaranje graničnog prijelaza Tržačka Raštela predstavljeno kao značajan iskorak, očekivano trajno rješenje još uvijek nije postignuto. Prijelaz jeste stavljen u funkciju, ali suštinski problem ostaje nerješen. Status prijelaza nije usklađen između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zbog toga je trenutno omogućeno samo pogranični saobraćaj, odnosno prelazak granice osobama koje posjeduju pograničnu propusnicu.
1: Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Naime, prijelaz je sa strane Bosne i Hercegovine kategoriziran kao malogranični, dok Hrvatska ovaj prijelaz tretira kao međunarodni. Upravo ta neusklađenost godinama predstavlja administrativnu i tehničku

0: tehničku prepreku njegovom punom stavljanju u funkciju.
1: Trenutno granični prelaz za pogranični saobraćaj mogu koristiti stanovnici pograničnog područja u skladu sa pravilima pograničnog režima radi njihovog boravka i kretanja u pograničnom području, tačnije lica koje imaju pogranične propusnice.
0: S druge strane, iz Republike Hrvatske na ovom prijelazu omogućen je prijelaz.
1: Iz Republike Hrvatske mogu ulaziti svi građani, međutim, sa strane Bosne i Hercegovine prijelaz je samo za pogranični saobraćaj.
2: Dakle, svi oni koji pokušaju ući iz Hrvatske na Bosnu i Hercegovini budu vraćeni.
1: Tako je.
0: Slična situacija je i sa graničnim prijelazom Zagrad, koji je kategorisan pod navedenom ugovoru kao međunarodni, međutim na hrvatskoj strani je ostao pogranični. Upravo zbog različitog statusa prijelaza neophodno je usaglašavanje odluka i procedura nadležnih institucija dvije države, kao i ispunjavanje dodatnih tehničkih uvjeta na hrvatskoj strani granice. Građani Tržačkih Raštela, ali i cijelog Unsko-sanskog kantona očekivali su da će ova odluka o privremenom otvaranju donekle olakšati kretanje putnika tokom ljetne sezone, ali i donijeti korist ovoj mjesnoj zajednici.
3: Naime, naši mještani, prijatelji, kada ulaze u svoju zemlju, čekaju po 5 sati da bi ušli i da bi ovdje došli svojim kućama i svojim porodicama. Otvaranjem ovog prijelaza i još nekih to vrijeme čekanja bi se puno smanjilo i naši prijatelji, komšije i mještani bi svakako brže dolazili i odlazili od svojih kuća.
4: Puno bi značio, rasteretio bi, puno ne bi na Maljevac išlo se na Izačići, tu su opštini Cazoni puno predanio i privredi i narodu i sve bi lakše bilo i rasteretio bi mještane sve da dolaze bliže opština Cazin građani.
0: Građani Cazina i okolnih područja očekuju da će se pitanje ovog graničnog prijelaza konačno i trajno riješiti.
3: Vjerujem da će granična služba i uprava za indirektno oporezivanje ubrzo riješiti probleme što se tiče kadrova i tehničke opreme i da će ovaj prijelaz biti pušten.
0: Dok nadležni ovu odluku predstavljaju kao značajan iskorak, stvarni uspjeh bit će tek onda kada Bosna i Hercegovina i Hrvatska usaglase status graničnog prijelaza Tržačka Reštela i omoguće njegovo neometano i trajno funkcionisanje. A do tada na ovom, ali i na graničnom prijelazu Zagrad, nesmetan prelazak svim kategorijama putnika nije omogućen.
5: A jedan od značajnijih jubileja naše novije historije svakako je Dan branilaca grada Bihaća, 16. juni, kojim se prisjeća na ratnu 1992. godinu kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Na to vrijeme u razgovoru sa kolegom Samirom Tulićem podsjetio nas je ratni komandant Hamdi Abdić.
6: 16. juni se već tradicionalno obilježava kao dan branilaca grada Bihaća, a u znak sjećanja na 1992. godinu, historijski dan kada je grad prvi put uspješno odbranjen, od tada daleko nadmoćnijeg neprijatelja. Tokom ovih akcija zarobljeni su prvi neprijateljski tenk i prva Praga, što je označilo prekretnicu u odbrani. Kako će dan branilaca biti obilježen, reći će nam ratni komandant Hamdi Abdić, gost večerašnjeg dnevnika. Dobro dan došli, komandante.
7: Hvala, dobro, Stašo. Pa ništa, evo, to, dan branilaca će biti obilježen tradicionalno ovako kako se inače obilježava, sa svečanom sjednicom gradskog vijeća, dodjelom određenih paketa, određenim zaslužnim borcima, određenim sportskim aktivnostima, i tako da, iako ja smatram da je taj dan da služi puno više, mnogo veći angažman u obilježavanju. To je ipak dan kada je odbranjen ovaj grad, kada je neprijatelj planirao da uđe i da zauzme grad. Neprijatelj je tada bio jako osokojen sa svojim uspjesima, pod navodnicima uspjesima, jer znamo svjesno toga da je u to vrijeme već u junu bila okupiran ključ, Savski most, cijela druga na strane, da je veliki dio stanovništva protjeran, zatvoren u logore, pobijen i tako dalje, da je pala Bosanska Krupa, desna obala Bosanske Krupe, i da su oni tada već imali jedno određena iskustva sa tim napadima, osokojeni sa tim relativno lakim upadom u te gradove, okupacijom tih gradova, krenuli su i da Bijač. Tog 16. godina su znači planirali da uđu na ovu desnu ponovo obalu Une u prvom tom pokušaju do Mosta. Međutim, Bijač je bio spreman, organiziran i spremno je dočekao taj njihov napad. Kao što vam je i poznato,

0: 16.6. oni su napali na tri pravca, kad je bio ja ću pitanje, to je Golubić, ovamo Vorenska glavica i onaj most, i gore najveći napad je bio na Čekrljima, iza Čekrljima, između Gribiške glavice i Krabiškog platova. U to vrijeme, ja osjećam se kao i danas, bio sam tad prisutan na tim položajima, ujutro smo preuzeli jel, ovaj, linije od voda Azra, tad se zvao taj moj avni vod, ta garantira je skrenula negdje ujutro u 6 sati i to je po prvi put smo osjetili taj udar artiljerijski gdje u talasima, gdje u istom momentu padlo po 50 minobacačkih granata i hiljade granata su od 6 sati ujutro padlo. Jedno smo razvili taj most, sreće naša, da smo opet zarobljene, imali zorje i taj moj vod je raspolagao sa dobrim naoružanjem, imali smo automatsko naoružanje i gdje su oni negdje u jutarnjim satima, oko 8 sati negdje krenuli sa pješadijskim napadom. Na toj poziciji gore smo mi zamijenili taj vod Azir gdje je bio na komandi tog voda, naš hođer, kad se to su bila tičari naši, kad se je bio komandant brigade, kao što je bio, da su zvali to avni vod. Dole, odgovornost tu je, bio nam je, bio je Šargan tu sa svojim momcima dole u pripravnosti. Kad smo preuzeli liniju, osjeli smo da će biti napad, tražili smo, tražio sam ja lično dođe da ostanu tu pripravnost, u slučaju ovaj da krene pešarijski napad, kao što se i desilo. Naravno, krenuli su u pravcu Golubića sa tekovima, gdje je teko provoda put. Krenuli su prema Orljanima sa pragama i sa jednim tekom. I naravno, krenuli su gore sa dva teka i sa jednom pragom na Crnom Toče Krlijskom. Bili su dočekani na svim pravcima. U Golubiću su im ošćeni određeni tekovi. Na pravcu Orljana uništena je jedna praga. Oni su bili spremni, naši heroji, naši branioci bili spremni na to dočekaju da sačuvaju ovaj grad i ovaj okrug. Taj udar koji je krenuo i koji je bio najjači na Čekrljima, dočekali smo spremno. Kad je to već krenulo, u ispomoć nam je došao i Emir Pijević sa svojim momcima, ovi Šargarovi momci, ovo Daze, i uspješno smo ih zaustavili, jel, nanijeli ogromne gubitke, zarobili im tek pragu i sačuvali narod i grad Bihać. To je bio jedan žestok napad. Te tenkovi, te prage su bile, jel, ujutru u 7 sati gore imamo one snimke gdje su oni odakle su kretali na Lipačkom Majdoru, kasnije, jel, u 10 su već bili u našim rukama. Tad su razbili zube, poruka je tu gdje smo god organizirani, gdje smo se suprotstavili, tu smo uspjeli da se sačuvamo i da sačuvamo narod i teritoriju.
1: Koliko je važno da se kroz ovakve manifestacije čuva kultura sjećanja?
0: Pa naravno, mi znamo da su ti krajevi stradali još 1941. Juče su bili dani sjećanja na pad, okupaciju Orasa i Vakufa, put stradanja smo bili. 1941. znamo da je u Vakufu ubijeno preko 2300 ljudi. Potomci ti ubica su došli 1992. i ubili 250 ljudi. Znači, zašto čuvati sjećanje? Pa čuvati upravo i pričati o tome da nam se ne ponove ova dva zločina, dva genocida i da ljudi u naraštaju koji dolaze da znaju šta se desilo ili djedovima, očevima i tako dalje. Naravno, treba čuvati radi branilaca koji su brali ovaj grad, sjećanje na njih, sjećanje na poginule borce koji su dali živote za da mi danas ovdje živimo u miru i slobodi.
1: Šta biste poručili mladim generacijama, posljeratnim generacijama koje o ratu znaju nešto iz priča starih, odnosno iz udžbenika?
0: Pa šteta je da u školama nema u programu na nastavi, iako nije nikad kasno, međutim, jel to je do ministarstava obrazovanja, mislimo da mi smatram da je to trebalo da se uvede, međutim, evo mi to radimo upravo ovim putem, educiramo, vidimo, držimo neke časove, istorije, evo i vi kao mediji učestvujete puno u tome, hvala vam na tome i naravno da je to potrebno da djeca naše koja rastu znaju šta se desilo, da znaju koji je branio i da znaju da moraju biti zajedno, da moraju biti jedinstveni i da uvijek moraju biti na oprezu, ne da se plaše, ali da budu na oprezu, da budu spremni u slučaju nečega da se čuvaju svoje živote i svoji najbliži.
1: Hvala lijepa na razgovoru, komandante.
0: Hvala vama, puno je hvala što baš trebite sjećanje na ovaj našu godinu.

0: Gost dnevnika bio je ratni starješina komandant Hamdija Abdić, s kojim smo razgovarali o organizaciji, sutrašnjoj organizaciji Dana branilaca grada Bihaća, ali i podsjetili na značaj ovog historijskog trenutka i uputili poruku mladim generacijama, a i svim našim građanima, da čuvaju sjećanje na našu slavnu historiju. Za dnevnik Amir Nuspehić i Samir Tulić.
1: A dok se u Bihaću njeguje kultura sjećanja na presudne trenutke iz prošlosti, pažnja svjetske javnosti usmjerena je na Bliski istok. Sjedinjene Američke Države i Iran, prema navodima pakistanskog premijera Šehbaza Šerifa, postigli su okvirni mirovni sporazum koji bi mogao značiti kraj vojnih operacija na više ratišta.
2: U središtu pažnje bio je i Hormuški mureus. Taj pomorski put, ključan za svjetsku trgovinu naftom i plinom, trebao bi se ponovo otvoriti za brodski promet, tek nakon potpisivanja sporazuma u petak, objavio je Trump u drugoj poruci. U svojoj prvoj objavi se mogao steći dojam kako će promet Hormuškim mureusom odmah biti slobodan. Kao razlog, američki predsjednik naveo je nužne radove na uklanjanju mina. Cijena nafte, koja je naglo porasla nakon izbijanja rata krajem februara, ipak je znatno pala već brzo nakon objave dogovora. Na burzama u Japanu, Kini i Južnoj Koreji odmah su porasle vrijednosti i drugih dionica, čim je trgovanje počelo ovoga ponedjeljka. U zamjenu što je Iran obećao osloboditi prolaz Hormuškim mureusom, Trump je objavio kako je naredio i da odmah prestane blokada iranskih luka. Sjedinjene Američke Države su tom blokadom željele onemogućiti prihode Irana od izvoza nafte, najvažnijeg stupa njegovog privrednog sistema. Time je ispunjen jedan od glavnih zahtjeva Irana, dok je SAD i zemlje Perzijskog zaljeva do petka moraju čekati na otvaranje Hormuškog mureusa. Njemačka, Francuska, Velika Britanija i Italija nakon postignutog sporazuma izrazile su spremnost pomoći u pokretanju plovidbe u Hormuškom mureusu.
1: Vraćamo se kantonalnim temama i dešavanjima. Teme mira, sigurnosti i zaštite ljudskih prava važne su i na lokalnom nivou. U susret svjetskom danu izbjeglica, osnovna škola Harman 1 organizirala je radionice koje su okupile učenike, nastavnike i djecu iz migrantske populacije sa ciljem jačanja razumijevanja, ali i solidarnosti.
3: Milioni ljudi u svijetu primorani su napustiti svoje domove. Mnogi od njih nikada ne stignu do krajnje odrednice, niti se ikada više vrate tamo odakle su pošli. Mnogi drugi dožive razne nesreće, torture i osude, dok neki, poput onih koji još obitavaju u Bihaću, čekaju povoljniju situaciju da nastave dalje. U tom periodu pokušavaju se asimilirati i navići na trenutnu situaciju. Tako je određen broj maloljetnih štićenika iz ovdašnjih migrantskih kampova u osnovnoj školi Harmani 1 nastavilo svoje školovanje. I oni su bili dio današnje radionice.
4: Mi smo škola koja ima djecu pokrit, koja pohađaju našu nastavu i zaista smo se osjećali dužnim i obaveznim da obilježimo ovaj dan. Svjetski dan izbjeglica je 20. juna, ali smo mi zbog svih drugih organizacijskih poslova malo uranili i zbog toga što su oni još uvijek u školi. Obilježiti ovaj dan i, ja im često kažem, obuti cipele te djece u pokritu koja nam dolazi iz različitih zemalja je u stvari senzibilizacija i emocionalno radimo na tome da djeca osvijeste tragediju kroz koju ta djeca prolaze.
3: Radionice su prilagođene učenicima 1., 3., 5. i 7. razreda, a njihovi zadaci u skladu s uzrastom odnosili su se na pisanje priča, crtanje stvari za put i spremanje kofera u 2 minute.
4: Sedmi su imali žive priče, odnosno stvarne priče osoba koje su preživjele put i postale vrlo uspješne, a usto smo imali goste koji su došli iz kampa, koji su ispričali šta su oni doživjeli i uz današnji dan, uz sve emocije koje danas nosimo zbog svega što se danas dešava, mislim da je njima danas jako lijepo, a i nama. Poruka je sasvim jasna, mi smo djeca svijeta i mi zaista želimo da se i naša djeca i djeca koja su kod nas trenutno osjećaju dobrodošlim i takvim kao što jesu.
5: Nije znala engleski jezik, a mnoge škole su je odbile upisati jer nisu znale kako da priznaju njeno ranije obrazovanje. Maja nije odustajala, sama je učila engleski danonoćno, upisala školu, a zatim i fakultet za vazduhoplovni inženjering. Sa 21 godinom postala je prva žena izbjeglica iz Sirije sa zvaničnom pilotskom dozvolom. Danas je UNHCR-o

0: postala ambasadorica dobre volje i glasno se bori za pravo izbjegle djece na obrazovanje.
1: Organizirano je takav način da smo imali različite aktivnosti u svakoj učionici, da su učenici imali priliku da barem na trenutak stanu u cipele naših korisnika i da vide kako je to. Jedna od zanimljivih aktivnosti koje smo pripremili jeste da su kofer stavili samo tri stvari koje će ponijeti, a svi znamo da te tri stvari je nedovoljno. Da na takav način se pripreme i da vide kako je zaista proći takav put i biti u drugoj zemlji gdje nisu prihvaćeni da ne pričaju jezik.
2: Ovakve aktivnosti smatraju organizatori potrebno je raditi češće i uz mnogo širu društvenu zajednicu kako bi i oni uvidjeli da ljudi u pokretu nisu samo brojke.
1: Iza svake statistike stoji jedna nada, jedna porodica i jedna poruka da zajedno možemo sve da je najbitnije danas u životu biti human i pomoćni onoliko koliko zaista možemo.
3: To su djeca koja vam se svaki dan zahvale na danu i kažu hvala vam što ste nas primili i hvala vam na današnjem danu. To su djeca koja i kad odu od nas javljaju se i to su djeca koja će čitav život biti u našim srcima.
2: Završnica druženja organizovana je u školskom dvorištu gdje je svako dijete trebalo proći iscrtanom stazom, ostaviti na njoj neki svoj pečat i ranije ispisanu poruku ubaciti u medinu kutiju. Tako će poruke nade i mira biti proslijeđene onima kojima je podrška najpotrebnija, a to su upravo djeca bez domovine, bez prebivališta i osnovnih ljudskih prava. To su djeca u pokretu.
4: A dok se kroz obrazovanje grade mostovi među ljudima, u Bihaću se planiraju novi zahvati koji bi trebali unaprijediti izgled urbanog prostora. Uskoro bi trebalo početi preuređenje glavnog gradskog trga sa naglaskom na vraćanje zelenih površina i uređenje centra grada. U Zavodu za prostorno uređenje grada Bihaća kažu da ovo nije jedini dio centra grada koji će biti redizajniran, ali svakako će biti najočitiji.
5: U 2008. godine Bihaćki trg dobio je tada novi i moderniji izgled. Taj moderniji izgled je uključivao i sječu više decenijskih stabala. E danas Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća zelenilo namjerava vratiti u sami centar grada. A počeće to tako što će najprije srušiti takozvani Bihaćki mirogoj.
6: Na tom mjestu su zamišljene fine klupe sa zelenim površinama i sa drvećem koji će onda otvoriti taj dio. Dosta će se uraditi u Bosanskoj ulici na gradskom trgu na hortikulturi, znači doći do ozelenjavanja i sadnje novog drveća, što je jako bitno i što je cilj i gradske uprave i Zavoda za prostorno uređenje i mene kao direktora, da što više posadimo drvoreda u gradu Bihać.
5: Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice u kojoj se nalazi gradski trg koštaće 170.000 maraka. Radovi bi uskoro trebali otpočeti jer su završene sve predradnje koje su uslov za građevinske zahvate, kaže Salihović. Od polovine augusta se očekuje i još jedan zahvat koji će svakako izmijeniti izgled centra Bihaća. To je dio kod Fethija džamije. Planirano je potpuno rušenje gradske tržnice te povezivanje dva dijela grada.
6: Na toj lokaciji su zamišljene jedne stube koje bi povezivale trg dole od ispred Agrama zajedno sa trgom gore ispred Fethije. Te stube će biti jako finog dizajna, modernog, gdje će biti onaj pored osvjetljeno modernim svjetlima i kako se zove, također pored osvjetljavanja, opet ćemo i taj dio malo ozeleniti, posaditi stabla. Što je jako bitno, što ja želim napomenuti, te stube će se moći u ljetnom periodu koristiti kao amfiteatar.
5: Uklanjanje tržnice i izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita Gazi Husrevbegova ulica koštaće 250.000 maraka. Na tom dijelu bit će srušena i fontana koja godinama nema funkciju, a i opasna je za pješake. Pored smaragdnog mosta u Zavodu planiraju i niz drugih projekata uređenja Bihaća, koji su planirani za sljedeću godinu. Radi se o zahvatima u ulicama HVO-a, Ivana Pavla II, Gazi Husrevbegova, te obnova i novi izgled.

0: izgled trotoara i parkirališta na Bihaćkom bedemu.
1: A tradicija, običaj i bogatstvo bosanske kuhinje bili su u središtu pažnje u cazinskom naselju Liskovac. Manifestacija Četvrta krajiška sofra okupila je udruženja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i to sa ciljem očuvanja kulturne baštine i promocije tradicionalnih vrijednosti. Posjetioci su imali priliku uživati u autentičnim jelima, narodnim nošnjama, ali i folklornim nastupima.
2: Mirisi domaćih jela, bogato uređene sofre i tradicionalna krajiška gostoljubivost obilježili su manifestaciju Krajiška sofra u Liskovcu kod Cazina. Događaj koji organizuje kulturno-umjetničko društvo Liskovac izrastao je u prepoznatljivu manifestaciju posvećenu očuvanju kulturne baštine, starih običaja i tradicionalne bosanske kuhinje.
3: Žiri je pošao sa svojima soframa za ocjenjivanje, djeca se pripremi za defile učesnika, folklor, idemo.
2: Na ovogodišnjoj manifestaciji učestvuje 17 udruženja, a svako od njih predstavilo je dio kulturnog nasljeđa svoga kraja kroz tradicionalna jela, rukotvorine, stare predmete i običaje koji se prenose s generacije na generaciju. Na soframa su se našli brojni specijaliteti pripremljeni prema tradicionalnim receptima, a stručni žiri imao je zadatak odabrati najuspješnije prezentacije i najljepše uređene sofre.
4: Dolazimo iz udruženja žena Bošnjakinja Biljanske doline kod Travnika. Znači, mlado smo udruženje, tek nam je druga godina kako smo se osnovale. Danas ovdje ima prisutno mojih 30 članica, svaka je pripremila po jedno jelo, naša bosanska jela tradicionalna. Ispekle smo juhke i pravile omoć ispred udruženja.
5: Ovdje smo evo već četvrto, ovo nam je četvrta godina, znači svake godine smo ovdje na krajiškoj sofri. Ovdje smo došli da se predstavimo s našom tradicionalnom hranom. Znači donijeli smo od slanih, slatkih jela, pite, baklava, osedlana masnica, to se tako kod nas kaže, pirjan od bungura, pita s jajima, tulumbe, baklava, ne svega, sve imamo.
2: Krajiška sofra nije samo gastronomska prezentacija, nego i mjesto susreta ljudi, kultura i tradicije, ali i prilika za upoznavanje članica udruženja Čuvarica tradicije i običaja.
6: Divni su, sa svima se slažemo, upoznali smo se sa mnogo kudova koje ćemo vjerovatno pozvati na našu smotru.
7: Meni je ovdje prelijepo i volim svaki put da dođem i ako Bog da, Bože zdravlja, svake godine ćemo se odazvati. Imamo suradnju sa kulturno-umjetničkom društvom Liskovac, imamo zaista predivnu suradnju i svake godine smo tu.
2: Lijepi prizori, bogata trpeza i mnogo dobre energije obilježili su ovogodišnju krajišku sofru u Liskovcu, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i zaljubljenika u tradiciju. I ove godine podršku manifestaciji pružili su vlada Unsko-sanskog kantona i grad Cazin.
8: Naši stari dobri običaji uče nas da se međusobno potpomažemo, da se okupljamo, sofra nas okuplja, zajednički objedujemo, zajednički poslije zajedničko izvedenih poslova razgovaramo, družimo se. To je cilj svake sofre i da u našoj zajednici međusobno se uvažavamo, poštujemo, da upitamo jedno druge za zdravlje, a mi ovdje u Liskovcu imamo se čime ponositi.
2: Uz kulturno-zabavni program, pjesmu, igru i druženje, krajiška sofra još jednom je pokazala interes za očuvanje tradicije i običaja. Organizatori poručuju da je upravo njegovanje kulturnog nasljeđa najbolji način da se vrijednosti prošlih vremena sačuvaju za generacije koje dolaze.
1: Cijenjeni gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

odvedi me sa sobom, drugarice.

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

I da vrijeme postoji samo na satu, svaka sekunda neka nam beskrajno traje. Čuješ li srce kako ti zakletu daje?

crime.